Posljednji ispraćaj političara i diplomati u Sarajevu sahranjen Rajev Dizdarević. Njegovim odlaskom Bosna i Hercegovina ostala je bez jednoga od posljednjih istaknutih aktera političkog i diplomatskog života bivše Jugoslavije. Na gradskom groblju Lav u Sarajevu juče je sahranjen Rajev Dizdarević, istaknuti bosansko-hercegovački političar i nekadašnji predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Dizdarević je preminuo 2. septembra u Sarajevu u 100. godini života. Od nekadašnjega ovi političari ne samo da radi šta hoće, nego žive koliko hoće, 100 godina, maša. Od nekadašnjega državnog funkcionera oprostili su se članovi porodice, prijatelji, bivši saradnici, predstavnici javnog političkog života, kao i brojni građani koji su došli odati mu posljednju počast. Rajev Dizdarević je rođen 9. decembra 1926. godine u Fojnici, u porodici koja je imala snažnu antifašističku tradiciju. Sedmorica braći učestvovala su u narodno-slobodačkoj borbi, a trojica su izgubili živote. Najstariji brat Zio, književnik, ubijen je u ustaškom logoru Jasenovac. Rajev Dizdarević bio je jedan od najistaknutijih ljudi jugoslovenskog političkog sistema. Od 1972. do 1974. bio je pomoćnik saveznog sekretara za inostrane poslove SFRJ, a potom je obavljao visoke funkcije u sindikalnim strukturama u Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini. U aprilu 1978. godine izabran je za predsjednika predsjedništva SFRJ na mandat od 4 godine. Od maja 1984. do 1987. godine obavljao je funkciju saveznog sekretara za inostrane poslove SFRJ. Krajem 1987. izabran je za člana predsjedništva SFRJ, a od 15. maja 1998. do 15. maja 1989. bio je predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike tadašnje Jugoslavije. Tokom agresije i rata 1992. i 1995. godine ostao je u Bosni i Hercegovini, odbivši ponude iz inostranstva da bude evakuisan. U skladu sa svojim mogućnostima pomagao je naporima usmjerenim na odbranu Bosne i Hercegovine. Dizdarević je bio i autor više knjiga, među kojima su Od smrti Cica do smrti Jugoslavije, zatim knjiga Vrijeme koje se pamti, pa knjiga Put u raspad i Sudbonosni podvig Jugoslavije. Njegovim odlaskom Bosna i Hercegovina ostala je bez jednoga od posljednjih

Poštovani slušaoci, sa portala The Sabian Orthodox Funeral prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naša draga Milica Ivetić preminula u svojoj 82. godini života. Milica je rođena 29. marta 1945. godine u Crvenki, a preminula je 4. septembra 2026. godine u Noble Park. Opelo za upokojenu Milicu obavit će se u crkvi Sveti Arhidjakon Stefan u Kizboro danas, 10. septembar 2026. godine, sa početkom u 10 časova, a potom je sahrana na manastirskom groblju u Ilajnu u 13 časova. Ožalošćeni su sin Saša, sin Branimir i snaja Tanja, unučad Joshua i Olivia, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaj u miru Božijem, neka ti je laka australijska gruda, a porodici upokojene Milice izjavljuju.

Zahvaljujem najiskrenije saučešće u ime svih sa srpskog radioprograma na multietničkoj radiostanici 3 trostruko Z.